0: تے اعتراض نہ کرے. اج میرے ستگرو جی دی مہمہ وچ رائے بلہار کہندا میں تا کالو تینو نہیں پتا اے سمپتی راج وڈیائی صبح میری نہیں سب کچھ تیرے نانک دی بخشی ہوئی ہے.
1: بار شردا اور تار پرم پریم اپجاوئی
0: کہندے ہے میں تا کلیان داس اپنے ہردے وچ شردا دھارن کر اپنے ہردے وچ وشواس بنا مینوں دکھ ہوندا نانک تیرا پتر ہے پر